Ous pen tonu siul veca tonu vonu ze bar mem spladen. O tigem ar zon erion ne vel polo chinesi oant fidel pe deus poul oant gitar o chanch rol ge mar keli pa vize zonet en Amerik. Sa dahe no liad ril, The Curlew, McDermott's Three Scones of Box Tea.